Beni eso nya onyankopon. Ayo ma bra bo mu. Beni eso nya onyankopon aye ne ne enso ma bra bo mu. Aye me nkoa, me ne mabusua. So wa sande na wo twefo fro asande amayen. Ye frem ohima agi. Awon fo ohima agi. By the way, every